برادر اگر گراغلو همینطور گراغلو بود که در شهرش چمل مکان میگفت نامش گراغلو خان بود بچهش عواز خان بود ولی زنش آقای یونس میگفت 40 تا کنیز داد 450 نفر خدمتگار داشت اینطور گراغلو بود که در دنیا جو کش نبود.

نیومده که اش خود نیاند جانم ملا جان نبود یارم گلمدی گل نبود یارم گلمدی گلی

0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: ای فدای تو هم دل و هم جان، ای نزار رهت همین و همان. دل فدای تو چون توی دلبر، جان نزار تو چون توی جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پر آشی.

ای فدای تو هم دل و هم جان، بین سار رهت امین و همان. دل فدای تو چون تو ای دلبر، جان نثار تو چون تو ای جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پر آشیب، درد عشق تو درد بی درمان.